0: 夢中でございましたので、何もよく思い出すことができませんけれど、とても木が多くて綺麗だったという印象を受けたのを覚えております。
1: 話ならと言いますけどもね、皇太子様とお会いになったのは石本なんか一番最初と、最初は
0: 昨年の8月の半ばだったと思います。
1: カリーさん、
0: はい、カリーザーでございます。
1: 第一印象ではなおなんです。
0: とても清潔なお方だという印象を受けしたのを覚えております。
1: テニスを入りました、ありがとうございます。小田井さんとテニスは私が出るんです。
0: これは前科のほど強い。